0: so hu vision bi ansa na hu se nyame na okasa ana so hu picture bi ansa na obehu se nyame na okasa waye no so easy for everyone he can communicate to you in the most simplest way obete na ase inti mayente nkunku ewoye mu na se ye follow no a
1: yes
0: we will not fall into sin and we will live and have life forevermore in Jesus
1: name. Se ye di nkunku echi a ya nto boni mu eno nti no de ababoa o amu watumi adi na chi eyo setie so one news o setie Christo sum ki eyo setie even nyame fra o sebe ye na dwuma eyo setie se nyame kan bibi no anya nyame ntumi mfa wo nye eyo setie ne ye de sum nyame o setie ne ye de ye nyame adwuma honkonkon suma sa kwa ha ubeko honkonkon ka se ye wei ubeye honkonkon se ye se ya ubeye eyo obedience eno bi na Abraham ye ye nyame pega no Noah ono so ye o setie ma nyame atrenefo no ye hu se omo ye o setie if you say wa nyo setie ama nyame asem a trene abrabo no untumi mboda e ye o setie.

0: ye ya se ni ye won ye sansa yanka sa ye wo ye ntimi ma ye ya se ene moto aye de ye adwuma no moto aye de ye adwuma ne se eto da bia ye won ye because you are not going to be at your own funeral
1: oh free asa
0: Beverly okwan so brebre
1: o tin en kai abeka
0: Beverly afaglo
1: nkasa eno ahome
0: okwan so brebre

0: Ayo, ebre no ason no si aboy die, no numa aboy die. Na no se fise ebre ko no, e ye kenkam, ye be fa ho adwen. Ye be tu ye ho fo, empani ene ye be kasa na ye de abobra. Ye tom ribi na obra no, asa ye kwoti kakra na kwoti kakra no. Wonti ase na de aye mpaibo, na de aye preto. Me ma me no ye, me papa no ye me. Me kwa brukira anye yi, mtu kwa anye yi nyina e wodi firi. Ebi nso ananka otikira wa wabobo ano nanka odebeto nanum kura anu ujidie ewo bia mu nisan sen na ujidie di bia chi kinga medwumadie de mpanifuo ede agyan no na yesu akirija na yesu bibi afri won mu enchen yem wadwo em watena se sebre onwuni adwi mempani emfa ye ntena kwankwa nua biase ye didi ame naja itogrogu ye ko mu a ye fo ye ho pra En panini ya bekasa nwa tuye mfu. Kenka mjume diye. Engu manuani ya dehu ekite muhien seda. Ene yefa episode 8. Na mpeni mfu. Ye tainu musia. Eye nana kisi opam. Wanye ni pafufro e ufia ha. Uduru kwa upi piyase ya. Kwa mkwa etia. Sumankwa hene. Ene bibiduru munso. Ono ene nana yanu kura da ene mirefi
1: Ghana bibidro hene
0: Ghana bibidro hene aha nti yenkoten ha yenkoten ha yenkoten ha no nana kisi opam ena prophetess Mary Anson Mary
2: Dora
0: Anson ani ono ena afi sofo bright yeboa mpenifo mamwajo
1: ye jo so hene ba
0: Baby, I'm free, Baboko. I'm going to be a little bit.

0: surgery. Yena aboa na bibia kama ntima ya mfa nche honhom ana se bia duabo bi no bi ne diaba Dr. Edwin Anum ena wote ne na de ye kan uba Facebooka ye de se de sitie na ha na da ha no enti wo hwa wo nsenchenchen ha no emu ho no na chese akwara no eda enti ba bia wode he ena esan hoyi ti bia o chim wo chim wo chim na ha na te eti sa na yesa ne ha ni na kwa kubum na kwa kwa yasem kese ye ne yemfri a doctor fo nchen ha so hu na fe yemfa yani enchre ensemfufrum na Ghana fo na yebom kokko no yesi yewo brabi wo ho a ya na yebo a nyamirim ne de yade ebreyen na sai yade ne sunsunsuansu ade bebreyen no betima ama ya senya yade fufuro bebreye frim ene mojabroso yade na dokota fo ne anim de fo mpom dinum ene etu yefo se wo man akwa kwa yesi yedidi ama kese yeni de aduane aduane so yedi ayensem yedi bia bi yenidi bia aduane fufu a anopa fufu a yefufu wono anipa no enkwan ikura no wonnom nka ho fufu no nko a no atwa kwape ase bia guso wo hu se wo di aduaba wo hu se ha ha yo wi bi de friend se a balanced diet no onye bi banko banko nko a ene nam so di achi ne doso sochi no awi na najo wiwi nsa guso no de akwakoda ehihye ho hihye ho hihye ho da ko beti makuma kim kim ke rad makuma makuma nisu meniso ye be kwakohye se de ne pressure ye kro no ye be susu no jese atwam ba bia ne nam no na ehu ne no ene ndifo yi de afutu e ma ye se ye mamodena anya hweyie wo ye didie ne anum Dr. Muhammad Said Fukan wano ya penimpa bibia ne ban ya sabia odi ne dwuma ho no de afutu e ma Ghana fo se nansen se wo som ankrofo mu ja hwe ye kase ye hwe wo mo se de wo pressure koma no si bo ne ade ne ye hwe a ba hwe ba bia binum de nam no anya sam kete odi nipa bia du agina ho a ahwe ye a e akoye se efa obi ye anya bi wo se anya de papa kura e na fe no ye ntintin ye mpom ye da sori ya ne afi ye ba ga se ye ko ne ye kwa dwuma no na de bia ye nam ko ba ye nam ko ba ye nya ho me ne ade e yade a ehun pa wo se ye ahwe ye wo
1: in any course I just say ibia abo we kawa ubenya ana se uye se ya ubenya nemum your risk factors be brave risk factor back when you say once a yaboa we African edie the likely we say ubi tuni nya hypertension e was so I think so unye exercise na weight no e kosu be brave no na likely we say ubenya hypertension so e kosu ah and na ibia

sabre de na ye mabusanfo nyina adwo e ma munyina so akwa ba e de ba adum 106.3 kasafidisu na sabre wasugusu a wutie no ene enso eye kwasi ada ene kwasie sun ne dano sun day te dobre tuledin ye su ye tuledin kwasi ada na chese eno no abade no e de ache yahusha ahwe so ama na otwini munyina akwabeto ye boni bianka ye da so etinkwam na odi abeduse ya na ye home na mframa emoja diafusane we mu a na aseda ene ayenku ana ye de mano onene otumfu